0: наша реклама.
1: 18.00, любі слухачі, добрий вечір.
0: Натирайте приймачі.
2: Сьогодні у нас в гостях славнозвісний Ромко Веселовський. Він був гітаристом, зараз у нього велика халепа. Поламалися нігті, звисла щелепа. Ромко, розкажи, як то сі стало?
0: Де то сі стало?
2: У нас у ефірі був маестро, тепер він співає